0: kondi shiba nga nga tsi namjin tsui dhru jiga ziri tong dhewe ga dhethong nitsa tsashu shiri. Shamla nga tsi man ta ni rung ga lipo ga dhethong thela dhani zavza she gupi ga jinshi shishi jiye. De na mi la nong tsin dhri shong di zavzav nangu pa te shi. Namjin tsui dhru ta mo kwa ji la mi lova ta tra tongbi ga nitsin chekab. De na mi nta li tra tongba tsam yinba li de ye mi she la shi cha ni shu jin te misi bi nguan zi she ji yo. De na mi la ni tsu chi ta wu ji chek up nga chi du tu de me ba la teng gu re se na ji na mi xie lu wu de nyang ba yin na gong ju me ba la teng gu mi xie lu wu de nyang bi ge ne ta no de ni na zu me bi ge mi xie nyang ba thong na zu hu sa yu bi ge de ni mi xie nyang bi ge nong chi ri ni yu ba shi ji na zu me ba lu wu de mi xie nyang pa thong xian ra xi yi ji wi pa sang ga pa de ge ne ba xi cha ni na zu tong ge me ba li dani madi hui nong tsi yong me ba shi. Wen yong di tu la men ju ma shi chi. Mi xie la za wi rong jin jo nong xie ti si. Tong xie nra xie yi do zang gwa pa. De ge min ta ni cha tong ba ma si. Ne ta si jin de na zu me bi rong jin jo. Mi ji rab rab deng jo chi yo. Mi ge xie zu si cha swa pa. De yi ca su rong jin jo ne ta cho te. Na zu me bi rong jin jo. Per sa yi ne si pa tong. Ta tong gam ga la gong tse wa ta hui. Dani qiār gu jī sī. Tōng xīn rā xī yī jīn dō tī chīn pā. Nē bīn tōng lām dō lō vā dō yīn wū sīm nā tī sāpān tōng xī jīn dō gōn cē wā tā wī gō. Qiār gu xī wā lī nā zū tōng gā mē pā shī. Nī, nā zū yū bī mī xī nyam pā. Dū chā rōng jīn jī ngō zhī mī nē pō pā. Dī gāp sī mī xī lō vā dō nyam rō wā tōng. Lō gō lā tā gāp jā sōn tā wī tī rī sīm gō gōn tōng hā. Mī ngō sā jī bū nī nā zū tōng gā yō. Sa chi wei gao ngô na wa tong, shu mei long bai hong, shu ba su chi ne ta tong pa tong. Mong chi wa sa su tong, tse mu yi du la, ne long gui ba shi. Tong xin wang zai yin nyam chi, ne rin de ne zu lu ni shi ni lu yi ji ba jie me la tong xin hu. Ne ta zu mi xin nyam ba de yi. Ni ba yin na, mi la mi shu po di gong ju min ju xia ku. Ji, chi chi jie mi la mi shu su pa, chi chi jie mi la mi shu su di, ngô la mi gen thang gu jie ba ba su la, mi shu te men tong. Cha thun ma ti la da xie xie ku. Ga de min ta la cha thun chi di tu te la ri zong ma xie ti ma ka shu chi nung ba xie. Ni, zin ji ji chi mi la mi shu zu pa. Zin ji ji chi mi la mi shu zu chi chi zong min cha mer mi la chi sha tung ba tong. De ji gong ju men ba la ten gu. Da dren ke xie chi xie la. Ne pa mong chi wi rong ni la. Mi ne chi ji po pa xie ji me pi. Ga se lo wa te mi xie nyan ba su chi ne tan de re ten chi. Cha te men ju xia gu pa ti shen te.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས